0: Sikugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Alergeni i zagaduvanje? Nosot sikugaš prv reagira. Realk spray je tvoj prirodan štit od alergeni i zagaduvači. Namenet za simptomatski tretman na alergijski rinitis, predizvikan od zagaduvači od okolinata. Može da se upotrebuva i preventivno, 5 do 15 minuti pred kontakt sa alergeni. Realk spray. Za podobar kvalitet na život. Replek. Za moje dobro. Pred upotreba внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите действа на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скупските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Jeffrey, ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 77.

0: Нов в Италия Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Канал 77.
6: Максимум музика. Лето до максимум.
5: Хитови на максимум.
7: Hi, I'm Ray.
6: Канал 77. Само хитови.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: Zontes, premium brend на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Би сменила се мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно, незаменливо.
6: Јелена е овде, добро утро, на 20 степени во Велес и на 18 во Ресен и Скопје. Ќе биде сончево и многу топло под влијание на топла воздушна маса од југ. Дневните температури на секаде ќе бидат над 32 степен, а на некои места ќе надминат и границата од 40. Топлината нема многу да попушта нито навечер, па и ноќите ќе останат тропски.

Dobro utro, sabota je 1. августа, а кога викендот е продолжен, денот некако уште пубово започнува. Ајде да ја стартуваме ова сабота како што заслужува, со насмевка, добра енергија и чувство дека продолжениот викенд што тука почнува. Добре дојде. Да.

0: Sorry, I'm here for someone else. Ова значи дека дури за продолжен викенд животот може да приреди неочекувани средби. Бенсон Бун беше ова.
1: Канал 777.
0: Кога едно случајно здраво, една порака или една насмевка се доволни за да ти предизвикаат пријатни пеперотки во стомакот, тогаш имаме мурници. Shivers, Ed Sheeran е тука.

0: preko kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikazda može da počne dok mu sa tebe. Kanal
1: 77. Vikend.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Vimilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk Кефир. Млечно. Вкусно.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
6: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
7: Вози внимателно и почитувај ги сообраќајните правила и прописи. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Се бележи зголемена фреквенција на возила на Табановце за влез и на Богородица за излез. Времето на чекање околу 30 на минути. На останатите гранични примени од македонска страна нема подолги задржување за влез и излез од државата. Забележиш ли нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот на патот по кој ти движиш? Пиши го тоа на Вибер на 072-607-777 и биди репортер од терен. Среќен пат!

Daško i Tija se ova luda na 30 po 7. Dobro utro za apartmani Ninovo doiran ljubav den. Vi posako vam se radovam ke imate ubava energija za gustite koji što ki primite vikendov. Dimitri, dobro utro i za tebe, sretjen pat, tregnova veke se vozi Dimitri. A eve što slušame dodeka vije toga pravite? New Rules, Dua Lipa doađa, prethodno, za site onije koji što samo se впуштиле во авантура, се возат во моментов и очекуваат убава енергија во овој ден и во овој продолжен викенд, доаѓа Miles Smith.

0: ке не научи дека не ни треба голем план за да ни биде убава. Доаѓа за кратко на радио.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел, форма нова.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда, но кевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 килограми и 200 грама 799 динари. Сирење кравје Шарпланинско 1 килограм 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 килограм 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 милилитри 169 динари. Открите ги останалите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: 1, 2, 3. Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
11: Splish, splash, I was taking a bath.
10: Hello, summer.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.

0: Ja sam Jelena.
1: A ova je Dua Lipa.
0: New Rules. Уште два дена имаш само за да избереш оно што ќе го слушаш во следниот период на твојата милена канал 77 радио. Канал 77.мк, нашата официјална веб страница, таму има поставена музичка анкета. Десетина минути толку ти одзема од твоето драгоцено време. Интересна е, нема да ти биде воопшто здодебно, бираш што ќе слушаш, а воедно имаш огромна можност да бидеш добитник на премиум комплет машка и женска бањерка од Фротирка. Се што треба да направиш е да ја посетиш веб страницата kanal77.mk, реши анкетата, одговори, избери што ќе слушаш, уреди музичката програма и тоа е тоа. Знам ти

0: Три минути пред 8-ме. Сил го слушавме со Crazy.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: На канал 77.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Уште од рано се чувствува дека не очекува жежок, топол августовски ден. 15 степени во Берово, 19 во Дебер и 21 степен во Скопје во моментов. Продолжениот викенд носи многу сонце и високи температури под влијание на топла воздушна маса од југ. Во текот на денот на секаде ќе биде над 32 степена, а на повеќе места и над 40. И ноќите ќе останат топли, па ако планираш активности, најдобро е тие да бидат во утринските часови.

0: хитови.
1: Јелена е овде. Некој веќе е на пат, некој што го пие првото кафе, некој допрва прави план каде ќе се оди. Езеро, планина или едноставно ќе се ужива дома под клима. Како и да ти почна овој ден од првото продолжение од викенд, се дружиме заедно до 10.

0: Samo Kitovi preslušujeme ova leto, a BTS gi slušavme sa Swim.
1: Kanal 77.
0: Продолжен викенд, те сигурно веќе размислуваш што ќе биде наменито денес, ако не си одлучил веќе, дали сладолет, ладна кафе или нешто вкусно покрај вода. Во тој дух, тука е Сабрина Карпентер.

0: sabota, Go startujeme august. Dobro utro. Ако тргнуваш кон Грција, подготви се за два сериозни филтри. Проектот Flyover буквално го сече главниот пат кај Солон. Од вечерава во 23 ке те водат низ центарот на градот. Таму метежот трае дури кога нема градежни работи. Но вистинската стапица на првиот крак на Касандра, поради ризикот пожари, забрането е движење во шумските делови Араписи и Халкувуни. Едно невнимателно вртење во шума за подобра слика и вреди точно 300 евра казна. Зато провери ја мапата пред да стапнеш на газ. Тоа ти е паметно.
1: Преходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: Машка и женска премиум бањарка. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Фротирка. Канал 77. Само хитови. Канал
1: 77. Викенд.
2: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
4: Генерацијски предизвик, полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Четириесет и пет години заедно со вас. Пека Беско.
7: Вози малку повеќе одговорно, затоа што во овој продолжен викенд фреквенцијата на возила е поголема. Особено треба да внимаваш кон излетничките места, а за безбедноста треба да се грижиш и секогаш. Радарска контрола е забележена на патен правец Густе Вартетово и за ова јавува Марина, мојот репортер од терен. Инако, продолжениот викенд, како што реков, значи повеќе возила на патот. Ако забележиш гужва, застој, полициска контрола или радар, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

продолжен празничен викенд. Добро утро! Каде си, од каде ми правиш друштво? Очекувам пораки од сите страни на Македонија, може и пошироко. 072-607-7777 на Вибер, да направиме една голема викенд мапа, да видиме каде сме заедно денеска. Може?

0: На првиот ден од август, The Jacketty Season и правеја друштво. Kiss Me More е нивниот хит. Од каде ми правиш друштво овој продолжен викенд? Денеско сме во едно поопуштено темпо, некој го пие првата кафе на тераса, некој веќе е на пат кон омиленото место, некој се буди покрај вода, а некој едноставно ужива што нема аларм за работа. И токму затоа сакам да знам дали канал 77 ти прави друштво во автомобил додека патуваш, на плажа додека го фаќаш првото сонце, дома со кафе во рака или некаде може би под сенка далеко од градската гужва. Пиши на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш онлайн, можеш и од таму radio.kanal77.mk.
1: Викенд. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Lost of Flame, The Weeknd, zajedno sa Swedish House Mafia, gi slušavme do 4 pre 9.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд на Канал 77.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
0: Искористи го утринскиот дел од денот на пријатни 27 степени во Богданци и на 24 во Виница и во Скопје. Денеска и во деновите од продолжениот викенд ќе преовладува сончево и многу топло време. Максималната температура ќе биде над 32 степен на секаде, а локално ќе надмине и 40. Освежувањето ќе мора да се го направиме сами, бидејќи ниту ноќите нема да донесат значително разладување.

Добро утро и добар ден. Добре дойде. Продолжен викенд е пред нас, неколку слободни денови. Време да наполниме батерии, да собереме нови спомени. А во меѓувреме и да се дружиме со нашите сезнајковци, како Тед Суин.

0: Calvin Harris zajedno sa Clementine Douglas. Blessing Selva. Na 8 minuti po 9.
1: Kanal 77 i AI Tech. Idnata je sega.
0: Ajde da te nosime na 3. i 4. septembri po Belgrad na AI Tech Summit. Tamo se održava нешто што ќе ти помогне да дознаеш што се може вештачката интелигенција, како функционира, што се можеш да научиш и што се може да направи за тебе. Ќе се запознаеш со врвни експерти и ќе учиш од нив. Е сега, како до Белград? Заследи го канал 77 на Инстаграм, најди ја објавата за AI Tech Summit-от во Белград и во коментар пиши робот емоджи. Само толку те треба за да заминеш на 3. и 4. септември во Белград.

0: Wonderful Life. Се враќаме во 2010-та. Тоа е годината за овој хит на Hurts. Ајде, едно мало подсетување. Продолжен викенд, убаво ќе биде да го надополниш со една фина, убава енергија, која што ќе има вечер во 21 на канал 77. Ако ти треба добар бит, фин ритам, тогаш го имаш тука. Вечерва од 21.
1: Еден час.
2: Еден диджеј. Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
3: Заедно со мене, DJ Eric X8.
2: Listen and enjoy.
4: Кана седу.
2: Викенд.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ден добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
9: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за дволанот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
0: Вози внимателно, внимавај на поставените патни и собраќени сигнали и внимавај на брзината на движење. Радар има третата патарина кон Густивар, ова го јавува Вале, мојот репортер од терен. Не заборавај, ако забележиш ништо што ќе му користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Патувај безбедно, среќен пат.

Лиана Луис, Bleeding Love. Од времето кога си уште имавме дигитални апарати, правевме спомени, таму ги чувавме тие спомени, убави моменти. Тоа нешто можеш да го направиш и денеска, додека патуваш, додека одиш на кај продолжен викенд, да го искористиш како што треба, како што во моментов тоа го прави Кристина. Патува со своето семејство, вели, репертуарот на канал 77 ги буди сетилата. Се надевам дека е така. Има уште нешто што ќе разбуди енергија дополнителна која ќе треба да се издржи овој викенд. Ти благодарам и Дарко за радарска контрола. Дојава на патен правец Ресен Отешево.

0: Olivia Rodrigo, ja slušavme na kanal 77 na 32 minuti po 10. Po 9, ok, se primitova zamor od više kaj mene. Ete, zato ja zborvam. Vozite внимателно. Не брзете, стави сообраќен безбедносен појас, внимавај на сообраќајот на малија брзината. Има сообраќајна неизгода на патниот правец Кичево Охрид. Преголема гужва се кружи по селата, ова го јавуваат и ВБ, но и Ивана, така што внимателно на кај тој правец. Знам дека ви се брза, знам дека сакате да стигнете што побргу до посакуваната дестинација, но со оглед на тоа што е зголемен интензитетот, морате да бидете внимателни, ве молам.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.
5: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа. Хотел Галеп, Струга.
2: Ова лето.
0: Слушај гласно.
2: Одискри сонце.
6: Дозајди сонце.

for you. Jonas Brothers, so on. Sucker. И ова е на 17:50. За крај на денешното дружење во викенд утро на канал 77. Ке се поздравиме тука, ке ви посакам убав и пријатен викенд. Се слушаме на 18 август од мјасна годишен одмор. Бидете понатаму на канал 77, следува стадион со колегата Столе Наумов од 10. Главениот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција канал 77, денеска сабота, 1 август 2026.

0: FM na kanál 77.
1: Ten dobra ponuda. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo. 10 години. Пари на време.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Се бара златната рибка за златен попуст.
5: Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
6: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добар ден, добредојавте во редовното издание на емисијата Стадион. Наш гостин денеска, професорката Наташа Котлар Трајкова. Пред 2 август ќе зборуваме за историјата, за Македонија во поблиското и подалечното минато. Професорке, подолго време ве нема во јавноста, еден период вие им правите интервјуа на другите. Како интервју, како разговор за некој медиум со некој новинар, ве нема подолго време. Што се случи откако ве сменија со едно телефонско јавување од директорското место во архивот на Македонија, како да се повлековте?
2: Па јас секогаш сум присутна во обштествениот медиум. А она што следеше после моето сменување, она фамозно телефонско јавување.
1: Знам дека си ти кога викаш ало, имаш една песна
2: да,
1: од Угро.
2: Да, да, само што јас не знаев дека си ти кога ми се јавија. Очекував сосема нешто...
1: А секретарката е од владата, или?
2: Да, меѓутоа очекував сосема нешто друго да ми биде соопштено, бидејќи имавме тековни обврски во архивот и должности. Меѓутоа, ете, тоа зборува и за деловната култура на нашиот политички врв, така што... Така,
1: како може, така, има и други примери. Сојавување не си веќе, дали треба да. Депеша, треба одлука, да. Треба...
2: Па, одлуката каснеше...
1: Тоа многу лошо зборува за демократијата и воопшто за тоа како функционираат и како се концепирани партиите во главите на тие што ги водат и воопшто на политичарите.
2: Абсолутно, се согласувам со вас. Знаете, во мојот случај делуваше, па ние те именувавме и ние ќе те смениме како сакаме и кога сакаме.
1: Во трамповски милиќи ќе се јави, ајде бе, готово. Тоа не е...
2: Знаете, во едно време им бев добродојдена. Меѓутоа, изгледа, нивните пресметки потоа одеа во насока дека со мене не може да постапуваат онака како што мислеа дека ќе бидам некоја си марионетка. А, сепак, јас сум човек кој што веќе 30 години сум во историската наука и многу добро имав каде влегувам со знание, каде одам во архивот, бидејќи, ако и е познато на публиката, архивот и Институтот за национална историја секогаш беа во една иста зграда и најголемите истражувачи во архивот беа историчарите кои што доаѓа од Институтот за национална историја. Меѓутоа, таа несрекна 2012 година, кога владата во февруари носи одлука дека ќе се премести архивот, настана сите компликации околу архивското работење и научно-истражувачкото работење во институтот. Значи, архивот, пак е повторен, може би заради тоа име смена, секогаш велев дека не е на соодветно место, архивот треба да биде на своето место, а друго е тоа ако вие барате простор за депоа, за складирање на архивски материјал, тоа е сосема нешто друго, меѓутоа архивот имаше прекрасна зграда по сите стандарди направена. Мислам дека швајцарски проект беше.
1: Зборуваме за
2: 69-та година.
1: За зградата кај Македонската радио телевизија, кај обвинителството, кај судовите од времето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
2: Да, дури постојат и архивски материјали каде што тогашниот председател на Југословенската држава Тито ја отвора зградата да биде во функција.
1: А што толку не чинеше, па мораше, мала беше, веќе...
2: Ако била мала во административна смисла, можеше малку нешто да се подобри, бидејќи таа беше по стандарди за архивско работење правена. Значи, тоа се мисли и на градежните работи, и на електричните работи, и на архивското зачувување на материјалите.
1: Ладење, грејење, вентилација.
2: Вентилација, влажност, проветрување и така натаму. И до таа зграда има уште една помала зграда во позадина е. Таа се вика депо и таму се наоѓа 90% од архивскиот материјал до ден денеска.
1: Што се случува сега со тие простори?
2: Па, искрено да ви кажам, јас не знам, бидејќи јас имав проект и веќе почнав да работам во таа зграда, наречена депо. Имав градежна интервенција во таа зграда, сакав да опремам две канцелари каде што можат архивските работници да ги обслужуваат луѓето кои што ќе
1: и за наука, и за граѓани, да, за имотноправни
2: Искрено да ви кажам, тоа потекна уште од еден мој разговор со представници од Народна банка, бидејќи ние имавме и се уште имаме како архив доволно материјал архивски за историјатот на Народната банка.
1: Нешто чува и Народна банка, бери.
2: Да, и тие сака тоа да го имаат како свој материјал за да можат тие па да работат. И бидејќи беа невозможни тие услови, ние рековме добро ќе ги опремиме двете канцеларии за обслужување. Имаше еден стар лифт. Направивме договор да се стави лифт, бидејќи тоа се тешки материјали, вие морате да ги ставате, бидејќи проектантот предпоставувал дека во некоја иднина тие материјали ќе бидат со лифт.
1: Колку е дигитализирано тоа што го имаме? Тоа е нели сега иднината трендовите да бидат

0: на јавноста, и научната, но и она пошироката. Меѓутоа, не знам што е причината, може би централизацијата на архивот како зграда и како институција и како дејност под владата, таа морала секогаш да добива примат. Има одредени директори кои што беа поставувани од определени политички номенклатури, кои што имаа можност да скенираат. Значи, едно е скенирање на материјал, друго е ставање на скенираниот материјал во дигитална форма, односно во циркулација, односно во процес. Тука сме ние многу назад, иако ние, јас додека бев директор, имавме една соработка со словенечки колеги кои што треба да направат еден пилот проект, кој што требаше да биде во функција на интензивирање на таа дигитална.
1: Знаете зашто е битно тоа, професорке? Еве сега вешки интелигенција, ChatGPT, Gemini, Дипси, како го прашате. Он мора од некаде да прибира, да има датотека. Ние сме сиромаши со тоа. И сега, на историски теми кои што се многу болни кај нас, ако го прашате ChatGPT, он ќе ви даде тие одговори што ги има во богатите датотеки на Србите, на Бугарите.
0: Бугарите имаат одлично спроведено дигитализацијата.
1: И вие ќе му се лутиме тоа, на ChatGPT, на...
0: Не. И во Загреб, и во Белград, тоа е отпочнат процес како што треба. Да не зборувам за Москва, како изгледаат тие архивски центри.
1: Вие сега сте се соочили, ке праште нешто вешки интелигенција, ке ви одговори, ке ви даде бугарски насоки, српски насоки.
0: Па, знаете, ова прашање мораме да го упатиме и ви, и јас, и вие. Зошто институциите во оваа држава не го спровеле тој процес свесно, совесно и интензивно за да биде во функција на општото добро? Дали? Дали ќе бидат научници? Дали ќе бидат друг вид или профил на луѓе? Тоа е друга работа. Меѓутоа, јас знам кога стигнав некаде во архивот, еден месец имаше кога почнав да барам луѓе кои што се соодветни за таа проблематика, ми беше пренесено дека многу брзам. Дека треба да почекам.
1: Па не чека вешки интелигенција, но...
0: Да, така што, знаете, тоа мора да го прави државата. Кај нас, зошто државните институции бегаат од одговорност, бегаат од совесно работење, тоа е... Предпоставам дека овој одговор ќе го добиеме некогаш. Сега не.
1: Тука е институтот, колку вашите материјали, вашите трудови, вашите книги, колку се тие присутни во тој интернет простор?
0: Па, едно да ви кажам, случајно се најдов во една дебата за развојот на науката, уште пред да се спроведат парламентарните избори. Беше организирана од една поголема партија, и тогаш сватив дека повеќето учесници се повеќе формално отколку суштински присутни на таа дебата.
1: А, само да се слика, да.
0: Да, и помалку познавање на она што представува научен процес, а од научниот процес и високообразовниот процес. Затоа што ова што ме прашувате сега за учебниците, значи, многу одамна, па и на таа дебата им кажа: се додека научните дела на нашите истражувачи, дали се од природните науки, обществените, хуманистичките, не бидат соодветно третирани од страна на Министерството за образование и наука, ние порано имавме Министерство за наука,
1: посебно, да.
0: Така, кое што треба да води грижа за тие научни трудови, не само да излезат на македонски јазик, туку да бидат преведувани на еден од светските јазици. Тоа се уште го нема. Го нема. И затоа нас не нема не на европскиот простор, на светскиот простор. Тоа е задача на оние институции кои што ги велиме министерства, кои што треба да водат грижа за секој научен труд да биде афирмиран во домашната, европската и светската јавност, а не секој научник приватно да си ги преведува книгите, ако има средства, и да ги прави своите трудови достапни до јавноста.
1: Да, тоа

0: Запад, научниците бараат од нив, ама за да направат нешто, да напишат, да произведат тој збор, да го потребам, добиваат многу субвенции, дотации, поддршка од државата и од
1: универзитетот.
0: Кај вас бараат и импакт фактор, ама истражувањата ви ги плаќаат?
1: Истражувањата на кој начин ќе ви ги платат? Вие треба да, да пријавите прво проект, кој што не знаете дали прво ќе ви биде прифатен, ајде да речеме дека ќе биде прифатен, која ќе биде сумата, например, во мојата наука тоа се истражувања кои што мора да ги реализирате во подолг временски интервал. Вие со една недела да одите во некој архива нема да завршите никаква работа. Значи, треба да се определи колку ќе трошите кога ќе бидете присутен во некој архивски центар.
0: Па сместување, студиски престој.
1: Апсолутно. Повеќе е формално, да ја скратам приказната, повеќе е формално, отколку суштинско.
0: Ова околу архивот, ден денеска не е јасно зошто толку ургентно беше тоа телефонско јавување. Што толку се случи од теднаш толку битно, па мораше преку ден, преку ноќ одма да ја сменат Наташа Котлар.
1: Па не знам,
0: се скаравте со некој...
1: Не.
0: Што беше? Јасно ли ви е денеска што се случи?
1: Не, јас мислам дека...
0: Ти можеше по редовна процедура, зошто беа толку нестрпливи?
1: Ке го почекаме одговорот од господата да ни дадете одговор. А јас мислам дека најголемиот греф мој беше што изјавував критичко мислење во периодот додека бев директор, како некои работи треба да се изведуваат. Она моје фамозно инсистирање да се одели државата од партијата, мислам дека тоа е...
0: Тоа со интервјуто за диаспората?
1: За диаспората. Изнесов критичко мислење дека политичарите мора да расчистат со својата партиска позадина во моментот кога ќе станат некои државен.
0: Да, орган. Премиер на цела Македонија, не е премиер на ВМРО или на СДСМ.
1: Апсолутно. Да. Ако сте народен пратеник, вие сте народен пратеник, вие не сте пратеник на определена партија. Меѓутоа, тоа е едното. Друго, моето критичко мислење беше така неприфатено. Воедно, моето инсистирање да се врати архивот во својата матична зграда по сите стандарди и да се бараат можности за депоа на други центри.
0: Архивот на Македонија не соодветна зграда, па дури и за изложен простор, убаво изгледа од надвор, има и мермер, скапо чинеше,
1: па сега да
0: ама депоата се поплавува таму.
1: Видете, се поплавува целиот административен дел, архивот се наоѓа на седмиот и да речам осмиот спрат. Никаде во светот вие немате таков архив кој што е здомен во таква една зграда, каде што вие немате можност ни за природна вентилација, ни за природно одржување на влагата, за доаѓање контакт со публиката, односно со јавноста. Вие сега да одите во архивот да читате, вие ќе издржите 15 на минути во читалната. Бидејќи кровот е несоодветен. Летно време е многу топло. Не знам, она пластика е од озгора. Летно време е многу топло, зимно време е студено. Вас ви треба светлина, вас ви треба влага, вас ви треба заштита за обеспрашување, дели, тоа се стари материјали. Единствено, мислам дека тоа беше едно во низата на моите грешки што инсистирав архивот да биде во своја соодветна зграда и до ден денеска тврдам дека мора да биде во соодветна зграда, не момин поток. Слушам некои опции
0: нови згради, да,
1: така натаму.
0: Далеку не гледа.
1: Не. Прашањето е зошто мораше јавното обвинителство за гонење на финансиски криминал
0: организиран, да.
1: Да биде во зградата каде што се наоѓаше архивот и институтот за институтот за национална историја. Затоа што ние како научници, јас, мојата зграда е само во една третина од таа зграда. Две третини ви се јавно обвинителство кој што сметаат дека вие не треба да бидете на тој простор. Извинете, ние сме многу одамна на тој простор и нема никаде во светот научна институција со правосудна институција, не знам како да
0: ја... Ова да го објасниме. Прво имаше ало, па после решение ви стигна или решението било напишено, па...
1: А сега ќе ви кажам. Прво имаше ало. А алото кажа, сега ќе има седница на владата.
0: А они најавија...
1: Да.
0: Како беше таа книгата? Убисто, не...
1: Ова убисто на едно...
0: Да.
1: А, алото спомна дека ќе има седница на влада и на таа седница јас ќе бидам разрешена. Јас ги замолив дали може да го реализирам патувањето во Турција, бидејќи бевме со колегите толку инволвирани во тој настан. Не може ми се кажано. И сето тоа ќе го превземи новиот директор. Навистина, ви кажем, јас не за кој ќе биде новиот директор. После дознав дека тоа е заменикот директор, кој што цело време дека сум јас таму присутна, гледаше да ги спроведе своите видувања и
0: намери. А вкраеше проблеми, ровареше?
1: Па, предпоставам, беше близок со владата. Јас не оде во влада, додека не ме повика.
0: А не сте ли е добра, ти се излегува за ниту една партија, иако од гласот кај Грчева доаѓате?
1: Не доаѓам од кај Грчева. Јас, значи, од моментот кога слушна...
0: Бевте кандидатка за градоначалник на Обштина Центар?
1: Да.
0: Подржана од ВМРО, да помиги тоа од глас?
1: Да, бев основач на глас. И мислев...
0: И Палевски беше... Бегу првите таму, ако се кјавате Јучо.
1: Палевски беше пријател на господја Грчева.
0: До тој период.
1: Најотворено ќе ви кажам. И мојата забелешка беше, доколку сметате вие како партија дека овој човек треба да биде тука, во ред. Меѓутоа, јас имам сомневања. Но, бидејќи се случија многу работи, јас како основач на таа партија, веднаш си заминав од таа партија, кога се случи она фамозно ало. Јас не формирам партија за да бидам марионета.
0: Не, но, го реков ова затоа што имавте проблеми. Јавни кудења, прозивки. Која година беше тоа? На Зилин да зборувавте на Македонската радио телевизија со Михајло Минец. И го искористивте една реплика од Кагуева,
1: да, стрелањето од Максимович.
0: Десанка Максимович, што е професорот, мислам дека Миливој, како се викаше.
1: Да, од Крагуевец.
0: Меѓу тие 7000 колку биле стрелани, 300 деца и наставници. Да. Пукајте, ние понатаму држиме час. Вие, што рековте тоа? Против националните интереси. Сега,
1: истото јас... што го реков пред да биде ало. Да се одржи државата.
0: Требаше да се смират работите со Грција, со Бугарија и вие нешто спротивно на тоа зборувате, барам логика.
1: А па јас колку што се сеќавам, ние кажавме какво е значењето
0: за Илинден беше емисија.
1: Да, Илинденското востание и Асмо.
0: Добро.
1: Значи тука ги истакнавме двајцата присутни, нели, професорот Михајло Миновски и јас, кои се значењата. Ние сме историчари во секој случај. Ние не сме луѓе кои што треба да се повинуваме по некои политички норми. Тука беше истакнато она што е македонско, специфично, значајно, функционално и исто таму кажавме и двајцата дека уште на Асном се залагаат делегатите за одвојување на државата од партијата, што исто така ми беше неопростено кај она ало.
0: Чи су исти камен,
1: да,
0: различни партии, два пати би оди, така?
1: Да.
0: Не ви дошло паметот?
1: Не, очигледно не. Меѓутоа, знаете, пак ќе се надоврзам, но на пукајте, јас и сега држам час. Јас сум...
0: Историски час, така.
1: По вокација историчар, се занимавам со научна дејност, која што е примногу автономна, и образовна дејност. Ако јас не сум пример за младите генерации, тогаш да си ја затворам мојата професија.
0: Ете, со што се согласувате? Ако тој што не си знае историјата, не може да биде успешен во сегашноста и да гради едина. Меѓутоа, кај нас, не мислите дека... Ја не велам дека вие историчарите сте виновни и криви за тоа, ама премногу ние робуваме на минатото. Зборувајќи толку за минатото, забораваме на сегашноста и на иднината. Како да правиме држава повеќе за нашите предци, отколку да гледаме за нашите деца, нашите внуци. Нека ви е жива и здрава внуката сега.
1: Хвала
0: во тој контекст. Ево ова прашање.
1: Мислам дека нема да се согласам.
0: Вие историчарите не треба малку да не ослободите?
1: Еве сега ќе ви кажам. Јас мислам дека ние историчарите треба да бидеме ослободени од политичките влијанија или обштествени и не знам како. Дами и господа,
2: стадионо. Гледате радио на YouTube.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкава од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Стадион. Гледате радио на YouTube.
1: Историјата е занает, како секој друг занает. Јас, ако работам како научник, значи јас работам во мојата сфера. И она што во целиот свет е присутно, дека во науката нема компромиси, ние го спроведуваме истото. Но јас имам исто прашање. Зошто политичката сфера настојува да навлегува во занаетот на историчарите? Зошто политичката сфера не инвестира во создавање на кадар? Зошто таа политичка номенклатура не создава амбиент каде што ќе создадеме образовани вистински луѓе? Потребни за општеството, во таа смисла, да бидеме функционални, во тоа го зборувам. До кога ние, како фела, истражувачи, намерно нема да кажам историчари, бидејќи ние тука сме и лингвисти, и филолози,
0: и филозофи,
1: и фолклористи. Ние постојано сме под некаков пристисок на некоја актуелна политичка номенклатура.
0: Ама има ли поинакви ситуации? Секаде историскиот наратив е под силна рефлексија на политиката. Секоја нација држава си прави митови. Генерално како национална политика, како учебници. И тоа, не може на премиер да дојде и да му рече на некој кој што ја открива вакцината, тоа не е така, тоа е затоа што не го знае тоа.
1: Па изгледа во нашиот случај баш така.
0: И таму ќе да се мешат и во...
1: Очигледно дека е така. Видете, јас сум вработена во 90-тите години. И како млад истражувач не чувствував некоја влијание. Морам да признам дека таа генерација што се вработивме, многу слободно работевме. Мене никој не е дошол да ми речи, не пишува.
0: Да, тоа е почетокот на независта 93-та, да, значи да. Романтизам, тоа е, да. уште не ги пофакале коцките, веројатно.
1: Фактот, не случајно го спомнав на Министерство за наука. Зошто Министерството за наука е укинато 2000-та година? Зошто се дава некои чудни проекти за истражување до 2010-та година? Меѓутоа, тие одеа на некој чуден начин. На определени луѓе кои што ќе ви дадат средства, вие како помлад соработник или асистент, да се молите, да видите дали ќе добиете средства или не. Зошто не се инвестира во науката? Сега доаѓаме до основното прашање. Зошто една држава која што, ете, ја има својата независност од 91-ва година,
0: ке нели?
1: Ке славиме 35 години. Не сака да инвестира во наука, ама сериозна наука. Зошто не го возобнови Министерството за наука, а направивме некои чудни министерства, не знам ни името какво им е. Зошто не се одвои? Видете, јас сум стипендист уште во Социјалистичка Република Македонија на Министерството за наука, значи уште тогаш се водело сметка што треба да се прави во некоја иднина. Зошто ние не ги превземавме позитивните ефекти на предходната држава, а воведовме крајно, па деспотски да ги именувам, мерки во однос на наука, образование и култура.
0: Па сега мора да ги пофалите. Сега не знам, предходните овие власти ви качија плата сега. Пора називате 40, еди сега 140.
1: Види, столе јас ќе бидам сега, ете, по-пријателски во моето изјаснување. Мене никој не ме праша јас како живеев предходниве 25 години. Дали земав кредит за да се финансирам себе си, да го издржам семејството.
0: Да или платите да одам магистратура, на докторат.
1: Имав среќа, моите родители потекнуваа од бизнис
0: средината
1: и можеа да ме финансираат во некои работи. Дури луѓе се смеја кога ќе ја видеа нашата плата, дали вие имате пола плата или целосна плата. Моите деца, кои што сега се веќе возрасни луѓе, велеа, мамо, подобро земи кредит, за да преживееш. Ние самите се финансирахме. Зошто тоа не го потегна? Една здрава државна институција.
0: И вие во тие 35 години независност, две години живеете колку толку пристојно, така?
1: Да, да.
0: Две или три, колку е сега?
1: Ако мојот пример не е соодветен, прашајте целата таа групација на истражувачи и на професори.
0: Ама има еден друг проблем сега. Ви качија плата, ама не ви дозволуваат асистенти. Сега бројките се ужасни, катастрофални. Порано, ако сте имале сега, не ме држате за збор, 50 професори, сега имате 10, например, на историски науки, на други, и на сите факултети, зависи. Сега зборуваме
1: добре, финки, медицина, тие се... Добре, што имаме 5-6, а историја на уметност и археологија има двајца или тројца, не можам да ги избројам, бидејќи не знам...
0: Ама еве новите реформи, министерката е вели, ако немате студенти, како може да имате наставници, асистенти и професори?
1: Веднаш да ја поправам министерката. Значи, постојат некои науки, нели, дисциплини, каде што вие не можете да ја примените логиката на пазарот.
0: Да, ма треба да станете атрактивни, да ги заинтересирате, да ги заинтересирате децата да студираат.
1: Како ќе ги заинтересираме? Кога немате кадар, кога не се вложува во истражувања научни, да не ги зборуваме сега актуелниве закони за научно истражување и за високо образование, кои што ги сметам за крајно анахрони. А ниједна држава, јас пак ќе се вратам и жалам што постојано се повторувам дека тоа е работа на државата да ги јакне институциите. Зошто се девастирани институциите? Како ние ќе имаме студенти ако вие не вложувате, например, постојат такви дисциплини? Еве хуманистичките, кај што е историјата, историјата на уметност, филозофијата, социологијата, ќе мора да инвестирате. За да добиете соодветна, ете и да речам...
0: Малко се чудни, цело време се зборува за идентитетот, а однесувајќи се вака, како го браниме? И што ќе браниме?
1: Нема да браниме. Ајде култура... да го гледаме какво е однесувањето. Јас, ако го анализирам однесувањето, сметам дека не се оди во насока на јакнење на идентитетот. Бидејќи, науката е она која што вас ќе ви овозможи да браните. Науката.
0: И културата.
1: Добро. Културата и образованието. Друго, дали ние направивме реформа од долу нагоре? Основно, средно, па
0: какви,
1: високо.
0: А какви студенти ви доаѓаат?
1: Затоа, некако работиве се наопаку поставени.
0: Вашите студенти се, или вие повеќе со магистратури,
1: ама генерално имате... Дипломци и докторанти.
0: Имате, кој се запишува на историја сега?
1: Искрено, оној кој што има желба и пари, бидејќи плачини.
0: Не, ако не го запишете друго место, па ќе дојде кај вас. Значи, да, изборот, квалитетот е лош.
1: Да, па си има... Таа тарифа е за постдипломски и за докторски на ниво на цела држава.
0: Не, зборувам за редовни.
1: А каде се стипендиите од страна на Министерството за наука и образование? Мора да ве стимулира.
0: Чекате, за тие, за македонски јазик, за
1: историја. За јазик, за литература, за историја.
0: Па таму не ли дава стипендии, за да може... Па кој ќе ни предава...
1: Па кој ќе ви даде стипендија? Јас не сум слушнала, еве, јас имам мој докторанти кои немаат стипендија. Едниот докторант добива минимални средства од една невладина организација. Јас затоа велам, јас сум била на времето стипендист на Министерство за наука. Значи таа држава водела сметка.
0: Има ли приватни факултети по историја?
1: Не.
0: Па ако нема студенти, не им се атрактивни, нема пари са, не. Како да го
1: А сега ако одиме и за тоа имам забелешки. Зошто ние ги дисперзиравме високообразовните институции низ целава држава? Дали направивме проценка што ни треба, како ни треба, каков кадар ни треба? Вие сте од Штип.
0: Да.
1: Зошто Штип не стана центар на земјоделските науки? Зошто градот Охрид не стана центар, да речеме, на медицинските науки и на духовните и туризам? Зошто ние имаме од Државен институт во Тетово дисперзирани во Скопје?
0: Од Тетово во Скопје? Како ние од Скопје во Штип шо прави?
1: Во државава такви институции. Дори имаме и од Штипски во Скопје.
0: Да, имаме, да.
1: Да.
0: Висе ли дека на Тетовскиот има повеќе интерес за историја за и македонски јазик,
1: да,
0: колку на...
1: Да.
0: Не ми е јасно.
1: Да. Па, таа е политика.
0: Полесно е таму ништо?
1: Не е полесно. Таму има други заинтересирани чинители.
0: Што се попаметни што... од нас?
1: Да.
0: Котлар за архивот. Бугарите барат, нели, во овие процеси кон Европската унија и еден дел за лустрација, тоа тие кои што биле малтретирани и оштетени во времето на социализмот. Тоа не зборува за бројка од 100.000 и 20.000, меѓутоа јас поинако би го поставил. Тоа треба ние самите со себе, не треба бугарите ни го кажат. Лустрацијата беше една голема трагикомедија.
1: Трагикомедија. Ниту почна, та... ниту заврши како што треба.
0: Бевте во архивот, издадени се некои томови, книги.
1: Тоа е
0: каква
1: проектна...
0: е сега, каква е сега ситуацијата? Тие сите тие
1: да
0: досија, дали може да се издаваат,
1: да,
0: дали може човек да дојде таму да ги види, каква беше процедурата, дорека вие имали нешто законски променето сега?
1: Во моје време јас наследив, значи, она што беше правило, досијата или фондот на досијата, дека можат да се користат доколку фондообразувачот или именуваниот во тој фонд, да речеме, сакаме да зборуваме за досието на Петре Пирузе, мора семејството на Пирузе да ви дозволи вие тоа да го користите.
0: И за научници?
1: И за научник. И за научник.
0: А што, има лоше искуство некое?
1: Па има едно искуство, јас исто сакав да прашам што е ситуацијата, мене ми одговорија луѓето во архивот дека постоел некој судски процес.
0: А
1: своевремено, да. Наводно, таа ситуација повлијаела, иако ви спомнав дека еден од предходните директори имаше објавено од...
0: Петри Петровски, да.
1: Црните страници, нели? Познате, 15-ти, намислам, томови се објавени, така што луѓе доаѓа во моје време, луѓето си ги купуваат томовите.
0: Си ги купуваат?
1: Да. Еве, во Охрид, например, знам дека... Но возможив на еден човек да ги купи сите 15, мислам, на рак.
0: Сега да дојде човек да си побара за негов дедо, татко,
1: да,
0: може тоа да го види кај вас?
1: Ако е со негов, ако е од семејството, ако има дозвола, може да си види.
0: Mm-hmm.
1: Може да си види.
0: Како беше соработката, како влија ли политичката ситуација на комуникацијата со Бугарскиот архив, Српскиот архив, Турскиот архив, Рускиот архив?
1: За жал, не знам.
0: Вие сте
1: стручна
0: и за новата бугарска историја.
1: Да.
0: Тоа сигурно го знаат во Бугарија и...
1: Па добро, јас сум била во Бугарија своје време.
0: Со архивите не соработувавте?
1: Јас како научник сум соработувала.
0: Не, не, како директор...
1: Па немах јас толку време за да почнам нешто сериозно.
0: Отворени ли се ти архиви? За...
1: Отворени се. Вие можете да истражувате.
0: И во Бугарија, во Софија, и во Истанбул, и
1: да,
0: во...
1: Да. Зошто да не истражувате? Само треба државата да ви овозможи вие да одите, да се најавите, сето тоа. Јас колку што наследив, мислам дека имаше убава соработка со бугарските архиви, особено со турските архиви, тие се отворени, имаат голем интерес и да ни помогнат, и не само преку истражување, туку и во кадар. Ние веќе османолозите ги губиме. Ке одат во пензија.
0: Тие турски архиви, например, се многу богати, ама во јавноста, во... или па, еве, јас не следиме како обичен граѓанин толку научна литература, може би ги има, може би не знаеме, ама имам печат дека дали немаме луѓе кои што се обучени, знаат турски, за да, да влегуваат и да, да истражуваат во тие архиви, или пак имам слушнато терен впечаток во времето која славевме 100 години или денсково стање, биле нашите из турските архиви и таму некој им забележал, по-добро и да не чепкате премногу, да не се разошарате.
1: Видете.
0: Во овие архиви многу ќе најдете кодоши, ќе најдете работи кои што ќе ви ги струшат митовите. Градени со децении.
1: Ние покрај, да речам, народната меморија, каде што одат митовите, имаме и официјална историографија. Јас како истражувач немам работа со моите чувства. Дали јас ќе се разочарам или нема да се разочарам. Мене ми се битни фактите, документите, кои што на учен начин после ќе ги разработам. Тоа така е во светот, не само во Македонија, или во Бугарија, или во Србија. Меѓутоа, ние немаме кадар. Ајде да ви кажам, додека бев директор, направив една сондажа, на ниво на цела Македонија, бидејќи постојат 9 архивски оделенија со централниот, од 240 вработени луѓе, дали 40 беа одвај со историја, или историја на со архивистика, или историја на уметност?
0: Другите се администрација?
1: Другите се педагошки, теолошки, земјоделски. Испаѓа како она народната, која мајка загубила керка или сина,
0: ќе го најдеш во архив.
1: Ќе го најдеш во архив. Ама тоа е...
0: Тоа е произведувачки однос, значи така го сметат, да, како небитна, да, институција.
1: Небитна институција или пак институција за политички договарања, кој каде ќе го сместиме. На времето јас дури мислев порано да го смениме насловот, да објавиме дека сме социјално-психијатриска институција. Бидејќи такви моменти имаш.
0: Со српската историја и таму има мене многу добро професорка, ги анализира учебниците и она
1: Дубрав, и како е, сме со работувале.
0: И многу е интересна, да, вади моменти што мене ми се интересни. Влијанието на политиката го докажува во различни периоди. Например, да, одреени настани, да, одреени периоди, да, Бугарија, Србија, биле на повисоко место во учебниците. Посто, ако ќе се скарат бугарите и србите, ги бришат или ги минимизираат. Да. За прва балканска, за втора балканска, многу работи. Не сме ние само, сме научили од некои постари држави. Лошите работи сме ги.
1: Не сме го прифатиле она што треба да го прифатиме од тие држави. Во секој случај, јас секогаш го спомнувам примерот кога...
0: Например, сега за Јотич и за Недич. Сега се обидуваат таму. Да. Зависи кој е на власт.
1: Зависи кој е на власт.
0: Малку повеќе да го форсира тоа што го правеле, може би, добро. А го забораваат она која што е соработување со фашистите. Значи, тие работи не се само кај нас присутни. Да не зборува за хрватите сега, да, проблемот со надах.
1: Едно што ние се уште немаме доволно кадар, значи малку сме.
0: Да, како што сакав те примери да го кажете, да.
1: Да, ние сме малку. Дали во Институт за национална историја, дали по факултетите, како историчари сме малку. Уште стотина да не има, па ќе бидеме малку. Бидејќи има прашања кои што треба да добијат и соодветен одговор. Меѓутоа, во најголемото бомбардирање на Белград, стручните научните списанија во Србија излегува беспрекорно со целиот научен апарат.
0: За време на бомбардирање?
1: Да. Зошто кај нас преживуваат научно-стручните списанија. Историја, например, кое што беше едно сериозно списание на нашата фела.
0: Да, вие бевте председателки на Сдруштото на историја. Одвај
1: преживува. Зошто председателот на тоа сдружение нема никаква активност, единствено само е член во комисијата Македонско-Бугарска.
0: Кој е Ванче Грѓев се? Кој е? Не знам кој е сега председател.
1: Директорот на Институтот за национална историја.
0: Треба да биде активно сега.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.
9: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
3: Генерацијски предизвик полн сумеурчиња. Традиционален пиелок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
12: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Стадион. Гледате радио на YouTube.
0: Во јавноста сте сочили со тоа колку има вработени, што работат. Ништо не работат. Тоа и за вас се однесу.
1: Па, знаете...
0: А вие зборите, малку сме.
1: Малку сме. Малку сме. Кој ке приведува? Еве, сега ме прашавте за турколозите. Каде создаваме ние кадар за османотурски? Тој што го има во архивот, има завршено во Сараево. Зошто ние немаме сериозна катедра за османотурски и персиски јазик?
0: Значи, да не пуштат така, да ни дадат, ние немаме кој...
1: Нема кој да прочита.
0: Во Истанбул.
1: Мојата колишка Лили Саватич, која што заврши во Сараево, мојот колега Драги Ѓоргиев, кој што заврши во Сараево. Има млади луѓе кои што не се на тоа ниво на познавање на османотурскиот или персискиот. Меѓутоа, ние сме малку, тие ќе одат во пензија сега уште малку.
0: Нема кој да...
1: Кој ќе чита? Кој ќе се разочара? Кој ќе проучува историјата на војните од 12-та година до 18-та година? Каде имаме ние историчари, специјалисти за воена историја? Каде имаме специјалисти...
0: Беше Ванче Стојчев, беше...
1: И толку.
0: Бог да го прости.
1: Бог да го прости. И син му, Александар, Бог да го прости.
0: Александар, да, и ја.
1: Каде?
0: Војна историја, тоа гледате, не се врати.
1: Војна историја.
0: А тоа на академија, војни се учи или...
1: Па, не би го земала тој кадар. Сепак би се концентрирала на оно што е во УКИМ и што е во Институтот за национална историја. Порано се знаело, се имало политика. Значи, Институтот за национална историја, завршените историчари ги праќа во Сараево да студираат ориенталистика.
0: Значи, како научивте вие? Тука пишува италијански, албански. Италијански беше симпатичен, англиски знаете?
1: Да, италијанскиот го учев во Центарот за странски јазици додека студирав.
0: Сакавте во Италија додите ли онака?
1: Ми требаше, бидејќи знаев дека ќе се занимавам со модерната историја. И многу ме интересираше дипломатската историја. Професорката Радица Никодиновска, која што е сеја на факултетот на филолошки науки, ми беше професор по италијански. Албански мора да научам, бидејќи вие ако сте постдипломец, мора да говорите еден од балканските јазици. Учев.
0: Тој па српски. Бугарски.
1: Мислам дека во тоа време немаше можност за српскиот или ќе го одберете современиот
0: ама
1: турски.
0: Ама тоа е полесно, да. Турски, или,
1: да, турски, некои колеги учеа турски, некои колеги учеа грчки. Јас бидејќи бев пријатели албанци, со
0: кои го научивте албански?
1: Да, во тоа време да. За жал, мојата понатамошна научна работа не беше насочена кон истражување.
0: Кој беше став дека треба и ние македонците да учиме други јазици, албански,
1: дури турски, јас и кога го спремав испитот, мене ме испрашуваше и ме подготвуваше колешка која што работеше во архивот, а беше албанка.
0: Ќе би требало они да учат македонски редовно, ама и ние абсолютно. Да почеток факултативно да учиме албански.
1: Видете, јас го знам примерот, например, во Германија, тие во своето примарно образование го учат јазикот на нивниот непосреден сосед. Например, ако граничите со Полска, учите полски јазик.
0: Тоа е интересно.
1: Во делот каде што граничите во со Чешка, учите чешки јазик. А ако сте во близина, не знам, на Франција, учите француски јазик.
0: Ма историчар сте, знаете дека во средините мешени порано е мојата баба, дедо, знаеле и турски и грчки живееле заедно.
1: Абсолютно.
0: И тоа не било проблем.
1: Не било проблем. Јазик на комуникацијата.
0: Тоа е богатство.
1: Османлиски јазик. Во тоа време морало секој да знае османлиско-турски.
0: Но нити школа, нити мигу себе учили. Значи,
1: еве, дури еве еден војвода, ќе ви спомнам, Христо Узунов бил учител по османо-турски јазик.
0: Турски преда?
1: Да.
0: Интересно.
1: Затоа ви реков, дали кај нас процесите почнаа од долу нагоре или обратно во сферата на образованието?
0: Кој е ваше став за Вергина? Хубаво издаја вака. Сега малку не ни дозволија да ни биде знаме. Ама па ние на почетокот не ни сакавме да биде наше знаме. Имаше други предлози. Па одинат после Лисабонската декларација го прифативме тоа што го предлагаше Тодор Петров, видо изменето. Порано ние не учевме се. Дали не ни дозволува во Југославија?
1: Дали сме учеле или не сме учеле?
0: Вергина е која? 80-те години е откриено.
1: Абсолютно. Дали сме учеле или не сме учеле, тоа веќе, пак да речеме, едно минато. Но, од независноста па наваму, значи, се проучува националната историја, значи и античката историја се проучува. Дали имате симбол со кој што вие ќе се поистоветите, ќе се идентификувате? Мислам дека ние не бевме подготвени, бидејќи ние го имавме црвеното знаме со петокраката.
0: Па некој постари луѓе кажуваат зошто ми ја земавте петокраката?
1: Да. Така што јас знам и за знамето на научното литературно друштво во Петроград, кој што го имаат Букефал. Сетете се потоа на револуционерните чети. Многу често има символи на девојка, односно Македонија. Го имаме знамето на македонското востание. Лавот разријан.
0: За крестенското, мотор, македонското.
1: Јас го велам да, затоа што како историчар, читајќи ги изворите, сите учесници во тоа востание, за тоа востание пишуваат македонско востание. Не пишуваат за крестенско востание. Еве еден од главните, Вас Диамандиев пишува за македонско востание. Димитар Поп Ѓоргиев Беровски пишува за македонско востание, не пишува за.
0: Значи смивале символи. Знаете тоа што ја прашуваат? Сега на пример,
1: јас би се определила за македонското, ете. Мене ако ме прашувате.
0: За крестенско.
1: Да.
0: Бидејќи, ама бугарите па, да, испрепетени
1: се. Има разлики, тие што се разбираат во...
0: А и они зеле од некаде.
1: А, хералдиката, да, абсолютно. Правата разлика меѓу бугарскиот лав и, не знам, македонскиот. Дури и овие двајцава што ви ги спомнав, учесници во македонското востание, ги опишуваат разликите меѓу знамињата и симболите.
0: Знаете зашто ја прашувам? Зато што сега конјаниците одат сега. Убава манифестација, се одржи традиција. Крушевското востание, друго знаме има. Нема врска со Вергина.
1: Револуционерите, секоја револуционерна чета се има различно знаме.
0: Ама кој јани сте што да... го носат од Вергина знамето?
1: Е, тоа е, тоа е митологија, вие што го спомнувате. Тоа не е дел од историчарите. Тоа е митологија.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Крушевската востание. Има ли некои нови моменти сега?
1: Па...
0: околу тоа, кој сакал, кој некел, бугарите не натерале, не излажале, не употребиле, не помогнале, они го организирале. Што има ново, нешто што може да се каже за тој период? Ако не сме го кренале, може би специјар сипале петката кај турците и новите власти во надоаѓа и младотурците кои што биле расположени може би и да го третираат по достоинствено македонското прашање.
1: Македонското прашање е многу специфично и излегува од источното прашање, односно од османлиската држава, нели таа е проблемот на овој простор за големите сили. Ние сме дел. 19-тиот век ги бележи и модерните држави. Грчкото кралство, Српското, прво како автономно, па независно, Бугарската држава како кнежество, па царство и така натаму. Црна Гора, ја спомнавме и така натаму. Македонското прашање е многу интересно затоа што тоа се јавува прво во внатрешниот простор. Не се јавува во надворешниот простор. Тоа е она време на раните 40-ти години од 19-тиот век, кога ние сепак имаме некаква македонска буржуазија, односно мецени, робеви, кецкарови, од другиот крај на Македонија, од Солунскиот крај и така натаму. Судбината на браќата Миладиновци кажува дека компромисот е лошо решение. Затоа што...
0: тоа што пишувало бугарски...
1: да, тоа се повторно влијание на големи сили. Едните католички, другите православни, едните словенско големо царство, царство Русија, другото западно, односно Австриско царство, а од 67 или од 867 година Австро-Унгарија. Ние имаме обид со македонското востание да направиме македонско востание кое што носи соодветни акти и државнотворни моменти. Да ја скратиме приказната, таму имаме повеќе македонски определби отколку во Илинденското востание. Илинденското востание го организира веќе 10 години пред да се појави востанието Македонската револуционерна организација, која во 903 година е именувана како тајна македонско-одреска револуционерна организација. Има свои иницијатори, но како вистински основоположници можеме да ги третираме Гоце Делчев, Пере Тошев, Јане Сандански, Ѓорче Петров, кои што фактички се внесуваат во народната средина. Нив им треба народот, бидејќи да не заборавиме 80% од населението во тогашна Македонија во рамките на османлиската држава е селско население.
0: Селско.
1: Ние немаме буржуазија, немаме градска.
0: Македонски народни приказки не случајно се поселата се. Не се случува живот.
1: Во опцијата на основоположниците, не случајно ги спомнувам, значи востанијето е само средство да се стигне до определена политичка придобивка, односно држава. Кај иницијаторите, кај Даме Груев, кај Татарчев, кај Христо Матов, тоа не е така. Идејата е што поблиску да бидат до бугарската политичка опција. Исто така, да не заборавиме дека големите сили немаат интерес од создавање на македонска држава во тој период. И не случајно Грофот Ламсдорф, рускиот министр за надворешни работи, 902-а, им вели на тие представници таа организација: немојте, нема да ве поддржиме, ќе ве уништиме. Истото го прави и германската надворешна политика.
0: Ако кренат востанија, ако...
1: да, бидејќи тие знаат што се случува на теренот. Зборуваме за сериозни држави.
0: Така.
1: Кога зборувам за германската, во културна смисла зборувам, значи Австрија и веќе германската држава која што е обединета. И тие немаат интерес. Мислам дека Во станиците Дон Кихотски, ова е моје лично гледиште.
0: Иако не одвраќале.
1: Иако тие креваат во стање, но тоа е иницирано од политиките на бугарската држава, представени дворот и владата.
0: Значи, они намерно не терале да го правиме тоа што другите да. Не одвраќале да го...
1: Сите знаеле дека тоа ќе биде неуспешно, затоа што, не дай Боже, ако било успешно, тогаш ќе се формирала македонска држава, ќе имавме парламентарен никаков систем, ќе имавме државни институции.
0: Било пресметано се.
1: Се било пресметано. Но, поривот, ете, за слобода, бидејќи 10 години, пак ќе спомнам, се работи од 1893 до 1903.
0: Подготовката на настанието подолго.
1: Подготовката на населението, та селанска маса морала. Затоа што организацијата преку Гоцевиот концепт, односно Четничкиот институт, имала за задача да биде држава во држава. И навистина тоа го спроведува. Судски дела, приватноправни работи, образование, социјала, статистички, да. Има и статистики водат. Например, војводата Никола Петров Русински води статистика за секој село. Колку произведува, од што живее, како живее.
0: Економски.
1: Апсолутно. Значи, тие луѓе околу Гоце се против, бидејќи го знаат теренот и велат, не, луѓе немојте да има востание. Добро, настаните оделе во насока да се случи востанието. Се случува востанието, содржината е народна, македонска, како што вели Вапцаров, новината од 1000 тона тешка е на други. Така да, големите сили и малите сили го одиграле она што го одиграле и мислам дека почетокот на Балканските војни го кажале одговорот што требало да се случи.
0: Ова е одговорот на вашето одговор на прашањето зошто толку доста во Македонија на оваа територија се појавила критична маса за македонското прашање, македонштината,
1: да.
0: Како и да. Османската империја била релативно либерална, поготоа во тој посебен период.
1: Да, не се интересирале само даноците. Да има кој да плаќа даноци.
0: И да има мир тука,
1: да.
0: И пливал, играла, на овој ќе му даје црква.
1: А овие други ве ги
0: зошто сите добиле, и власите добиле 905-та, да. Су и раде статус на народ. Зошто кај македонците тоа доста се случило?
1: Па, да
0: зошто нема критична маса? Нема.
1: Кој да ве подржи? Кој да ве подржи? Цел век.
0: А, власите спонзор Романија имало, макар што...
1: Без разлика.
0: Аха. Е, па патриаршијата... Кој? Бугарите, ама они не били искрени. Кој? Србите? Кој?
1: Па зато викам, компромисот е многу лоша опција. Место да се завртат на суверенистичкиот принцип, ние во нашата историја имаме приклонување кон некого. Па и таа буржуазија што се случува кон крајот на 19. век, својот бизнис го поврзува или со екзархијата, или со патриаршијата.
0: Или грците, или бугарите.
1: Кој разви, ајде сега малку економски да размислуваме, кој разви македонски економски момент во овој простор? Затоа што, како и да зборуваме, буржуазијата е носител на новите идеи.
0: А сиромашите не носите.
1: И во Франција што се случи?
0: Ама и Карл Маркс и Фридрих Енгелс биле богати, иако се идеолози на работничката класа. Ще треба некој да
1: треба
0: те школува, некој... да те образува.
1: Ние немаме...
0: А сиромашен човек не може да...
1: Прво, Османлиската држава нема своје организирано образование, како систем. Се обидува тоа да го спроведе дури после Младотурската револуција.
0: Пред тоа немало...
1: Не.
0: Като се приватни школи...
1: Или приватни, странски... или
0: црковни.
1: Црковни. Значи, еве да ја земеме патриаршијата.
0: А чекаде, на... Кај ги школувала своите кадри, она по... Во џабиите, во кај?
1: Вие, ако сте припадник на муслиманската, да, ќе одите во училишта кои што ги организира државата или религиозниот центар. Например, воено училиште имате.
0: Аха.
1: Економски имате. Меѓутоа, вие сте раја, македонците се раја, припадници се на
0: христијанскијата. Системно описпенување немало.
1: Да, милетот е убиствен за македонската внатрешна комуникација, бидејќи вие мора да припаѓате на една црква. Друго, Кога се формира Бугарската екзархија, не случајно таа е прва формирана после државата. Таа е руски проект, не за и требаат широки граници.
0: Че ние не сме им влегле како интерес во очите и во главите на русите, они биле заинтересирани за Бугарија, оти она е близко до Цариград, Србија е на граница со Австро-Угарија и ние сме биле...
1: Да. Во сите проекти, ако гледате...
0: Сирачија?
1: Да.
0: Кому како? Ако треба на крајот монета за подкусурување, ајде од Македонија.
1: Во секој случај сметам дека нема критичен момент или амалгам кој што ќе ги носи напредните идеи. Неслучајно ја спомнувам таа граѓанска класа. Иако во зародиш, таа многу брзо згаснува. Нема кој да ја поддржи.
0: А добре, бе. Учеле по Виена, по... Тоа се...
1: Да.
0: Учеле во Солун.
1: Да.
0: Учеле
1: во
0: Солун,
1: таа е...
0: Санкт-Петербург.
1: Таа е машка или женска екзархиска гимназија.
0: А имало и француски лицеи имало.
1: Имало лицеи, меѓутоа, кој може тоа да си го дозволи?
0: Тоа било скапо.
1: Тоа било скапо. Друго, каква вредност му даваат на тој човек што влегува во таа образовна институција? Тој требал само да го научи бугарскиот јазик или грчкиот, ако е зависно да. Од црквата. Учи по учебници кои што се изработени во соодветните држави, каде што сосема некоја друга географија, историја се прима. Учат јазик литературен, стандардизиран, зависно од она што доаѓа од тие држави. Така што и екзархијата, и патриаршијата се само инструмент на надворешната политика на соодветната држава.
0: Да направиме паралелација.
1: Каква употребна вредност има тој човек кој што завршил во тие институции?
0: Па сега...
1: Тие требале само да ја примат соодветната култура, кој што се...
0: Различно е, например,
1: и да барат поклопување на културните со политичките граници. Тоа е употребната вредност.
0: Сакав да направам паралелација денески, ако тешко може да се направи, затоа што со бугарските пасоши. Различно е овие што земаат бугарски пасоши се осознаени како македонци. Тогаш не биле... Они требало да осознаваат тие кои што училе во бугарските школи.
1: А така. Некој да ги образува.
0: Така е. А, зошто Крушево е избрано? Така одлучиле македонските водачи во Социјалистичка република Македонија. Имало поголеми, имало...
1: Невеска
0: клисура. Трајале подолго време. Сме имали, ама тие не били на македонска територија. Може би од политички причини Крушево е избран да се направи, да се набилда.
1: Веќе пак од име на она што вие...
0: Што кажува историјата, спомната. Како се пишувало тоа после 45-та година? Тогаш се градат тие...
1: Сега видете. Тоа
0: или искуство, меморијата постои предходно и за време на Крушево постои како во преданијата, во...
1: Во народната меморија. Значи, и Невеска, и Клисура, и Крушево се присутни.
0: Моркни се како...
1: Како во станички одредиште, најнеутрално да кажеме. Меѓутоа, да не заборавиме дека веќе од третото заседание на АСНУН ние сме дел од сериозна југословенска социјалистичка заедница.
0: Братство и единство.
1: Каде што треба да се има посебен осет и кон соседите. Неслучајно заврши граѓанската војна во Грција онака како што заврши. Дали требаше да се спомнуваат некои црни петна, да речеме, за таа југословенска историографија, дека оној дел од Македонија бил востанат?
0: А треба да бидеш пријател со Грција?
1: А треба да бидеш.
0: А поготоа по 48-та, ти то требаш со Британија, со...
1: Друго, имаме моноцентризам, вие имате една партија, иако мислам дека денешната состојба на повеќе партиски систем е многу полошо од еднопартискиот систем.
0: Да, повеќе слободи имаше.
1: Поголема слобода имаше, сега имате повеќе, како да речам...
0: Тоа знаеш од кој да се браниш.
1: Многу паши има сега, да ви кажам, и бегови. Не знаете како да ги построите... потребните институции во државата за да одите напред.
0: Порано се знаело, на султанот, ако му се пожелиш, да. Може и бегот ќе го...
1: Да, еве, робови, например, имаат султански декрет дека може да водат трговија.
0: И нема бек, ага, не може да им пречи. Каде,
1: сега ја, каде ќе се обратите? Јас каде да се обратев, например, кога го добив на АЛО? Бев во една институција која што е задолжена да за дискриминација.
0: Да. Ај па му даде на Груевски, Груевски го искористи тоа.
1: Луѓето го спомна, да, се работи за политичка дискриминација, иако и секаква дискриминација таму постои.
0: Но писмено ви дадоа?
1: Не, јас го направив муабетот и сватив дека од расположението на луѓето дека тоа ќе би биде одисеја. Не сум расположена за одисеја.
0: Нема сега кај Брисел, кај да се жалиме се, нема.
1: Порон имаше
0: Порон имаше Бел

0: Чакай, Ивановски има един новинар, кој ше побегнал во Бугарија, ако е тој или не, друг е тој.
1: Се враќа после војната во Бугарија и...
0: Аха.
1: Мегутоа од Егејскиот дел на Македонија.
0: Тој е првите предавачи на...
1: Првиот, во Идризово. На затворениците во Идризово им држи предавања за македонската историја и искрено да ви кажам, оно што го читам во неговите предавања, многу соодветствува на современите историографски размислувања. Многу слично, јас ги проучувам политиките на големите сили и на балканските сили, како тој во таа 34-та година, односно во Идризово, кога им држат предавање.
0: После тоа Христо Андонов, Полјански...
1: Полјански, Љубен Лапе, Данчо Зографски, доаѓа професорот Степан Антолјак,
0: да,
1: Лаинович.
0: Хрват, да.
1: Имаме, значи, луѓе кои што доаѓаат на универзитетот, посебно за обштествените и хуманистичките науки. Имаме и од Загреб и од Белград луѓе кои што ги поставаат темелите.
0: Како им одговарате на тие што ќе ви кажат, овие денешните ВМРовци станаа поголем комунисти во однос на историјата?
1: Јас поаѓам секогаш од идеологијата. Дали ние читаме идеологија кај актуелните политички партии? Јас не препознавам идеологија. Нели, за да бидете вие соодветна партија?
0: Дори идеологијата, споруваме, повеќе економски, социјален...
1: Во насловот им стои, кај едни ве социјал-демократи, други ве се демохристијани. Но дали таа идеологија им е функционална? Дали се држат до таа идеологија? Или гледаат некои си попрагматични прашања и интереси?
0: Аха, што е одговорот на тоа дека ВМРО стана по-српска од СДСМ? СДСМ ја критикува Србија, се измеша работа.
1: Абсолутно, тоа тука не влигувам. Јас сум историчар кој што го интересира и економската историја. Каде се парите? Каде доаѓаат парите? Како течат парите?
0: А тоа е најбитно. Има економска историја посебен?
1: Абсолутно, немаме кадар за економска историја.
0: Шо, немаме таква насока?
1: Немаме.
0: Тоа е многу битна работа.
1: Многу битна.
0: Ја не сум ретко економска историја.
1: Да.
0: Тоа географија нели го учи повеќе или не?
1: Не. Тоа на времето се учеше во рамките на политичката економија, но ние мора да знаеме и економска историја.
0: Ако што е битна дисциплина во светот?
1: Многу битна. Например, како ќе го анализираме периодот од 45-та година, петогодишниот план?
0: Петолетките, да.
1: Ајде да ја видиме таа економска историја, која што носи соодветни придобивки.
0: А корисна е таа, може да би. Да.
1: Како ќе одиме од тој период до 74-та? Која е економската?
0: Имаше страшен развој, да.
1: Од таму како се одвива? Секогаш сметам дека треба да се проучува економската историја за да дојдеме до одговорите на политичките прашања.
0: У нашата економска историја овие 35 години е катастрофална.
1: Катастрофа е.
0: Подобро да не се да фаќа.
1: Подобро да не. Иначе, ако се сеќавате, 99-та година го подпиша Лјупчо Георгиевски со Иван Костов, нели, декларацијата.
0: Да.
1: Тогаш социјал-демократите поприлично многу напаѓа, меѓутоа 2017-та направија нешто што си поплука по своето однесување.
0: А исто и за името, која беа опозиција напаѓа, која беа власт, наместо да се договорат
1: така, заедно. Што јас некоја многу голема разлика не гледам, гледам само прагматични моменти и практични.
0: Со Србите имаме ли проблем со историјата? Или не излегуваат на површина заради братството, единството?
1: Да, мислам сега за сега.
0: Тоа владење,
1: мудро молчат.
0: Промените ли ја сега тоа бугарска окупација, ама период помеѓу Првата светска војна и Втората светска војна е период помеѓу двете војни?
1: Видете, ние се уште како македонска историографија го проучуваме, значи, периодот меѓу двете светски војни и, нели, современата историја. Меѓутоа, колку и да не се согласувам јас со некој мој српски колега или бугарски колега или грчки колега, јас тоа го решавам на научно ниво. Ние имаме симпозиуми, конференции, дебатираме, може би ќе се согласиме, може би нема да се согласиме. Тоа е мојот терен. Во науката нема компромиси. Компромиси има само во политиката.
0: Ево, страстеността влие многу. Например, некој чествуја, некој настанак, кога направат бугарите, тука одма реагираме, ќе се накострешиме. А Србите и Земрањак и Нагалничка битка,
1: така.
0: И они зборат за Стара Србија, и ние тоа него.
1: Па ние би требало, јас мислам дека уште тогаш требаше да реагираме, бидејќи има

0: Многу македонци мобилизирани и во двете војски, српската и бугарската. Каде е македонскиот потенцијал? Каде е македонскиот чинител? Кој го проучи? Затоа реков, воена историја кој проучуваше?
1: Да.
2: Дами и господа,
3: гледате радио на YouTube.
4: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао.
5: Сметка?
4: Да.
5: Веднаш.
6: Прва платежна картичка за деца.
7: Важни се децата.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Јави се кога ќе стигнеш.
13: Пиши да не те мислам, важи?
14: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
15: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Стадион. Гледате радио на YouTube.
1: Добро, ако веќе бидеме, кон сите треба да бидеме екви, не дистанца, екви близкост, да градиме и со србите, и со бугарите,
0: да,
1: со албанците. Ако биде,
0: да.
1: Ако било, еве со туристите се договоривме, они се пријатели и поради носталгија, и поради потекло тука, например, нема веќе турско ропство.
0: Нема, одамна нема.
1: Во Бугарија било исто, не било ропство, него било владење или управување или присуство дури користат. Зошто ние тоеш и за Србите да биде присуство или владење, и за Бугарите да биде владење во времето на фашистичка Бугарија. Чи, игра на зборување, меѓутоа истото го зборуваат. Некој ке рече користите сега еуфемизми, меѓутоа не е компромис, тоа е култура на политичко договарање.
0: Видете, Македонија не е економско, етничко, социјално и политичко цело од 1912 година.
1: А, која е поделена?
0: Да. Мирштетските реформи, кои што се јавуваат после Илинденското востање од страна на големите сили, барем имаат обид за такво индивидуализирање на македонската почва, односно македонската земја, бидејќи тие реформи се однесуваат само на трите вилајети, Скопскиот, Битолскиот и Солунскиот. Другите се исклучени. Така што мислам дека ние треба да си ја проучуваме историјата и пак ќе кажам. Во мојата работа нема компромис. Ако јас мислам дека треба да направам компромиси, сигурно дека ќе излезам на терен да соработувам со моите колеги од Балканот и таму ќе се докажувам. Немам ја кај да се докажувам на друго место.
1: Прифатливо ли е за бугарите да биде во време на цар Борис фашистичка Бугарија, во времето, наместо да биде бугарските бугарскиот фашистички окупатор? Шо ја генерализирај?
0: Па, видете, тоа постојат луѓе кои што го проучувале тој период и кои што сметат дека така треба да биде формулиран. Бидејќи со воспоставувањето на окупаторскиот систем, се воспоставува и нова администрација на овој простор и во просторот на Егејскиот дел на Македонија. Просветен, црковен, безбедностен, односно полициски, воен. Значи, тоа е друг систем.
1: Како пишува за италијанците и германците во нашите учебници? Не германските, не во нацистичка Германија, што е одредница.
0: Има за фашистичка Германија и за војските, фашистички војски.
1: Значи, тоа прави разлика.
0: Да.
1: Наместо германските фашисти, Значи може и кај нас. Тука има многу и смешни работи.
0: Полски... Тоа лесно се решава.
1: Исто како робство и како...
0: Луѓето кои што се занимаваат со тој простор, кои ќе ги земат сите функционални елементи во историјата, од двете страни, тоа може да се договора.
1: Ама имаме проблеми на историјата. Се...
0: Кој има проблеми? Читав
1: некој... сега уште повеќе тие се... да ги отворим очите и не треба ние да бегаме малку повеќе, само доверба треба да покажеме. Ти верковте, нема компромис. Нема компромис и кога пише, да, Гоце Делчев еднаш кажал или два пати дека е бугарин, дека учил бугарско школа. Што е тоа толку страшно? Што е толку страшно?
0: Па Исак да... Ньютон пишувал на латински.
1: Така, ама зошто тоа ние правиме...
0: Сите чешки преродбеници пишуваат на германски јазик. Хрвати ве да не зборувам.
1: Не е проблема, зошто...
0: Зошто?
1: Се потенцира тоа.
0: Зошто не се потенцира дека сепак бил македонски револуционер? Така. Зашто се борел? Па не бил представник на кралот, на појма немал со Сакско-Бургоцки како се движи династијата. Него не го интересирало него.
1: Зошто тие компромиси се користат зависи од политичката ситуација? Тодор Александров еднаш е добар, друг пат е лош. Ванчо Михайлов.
0: Сима проблем.
1: Панахиди му правеа порано, сега
0: да.
1: Владиката Петар.
0: Да.
1: Не, викаат тоа не сум ги казнив тие. Која беше модерно, сега не е ин тоа.
0: А видете, тоа што ми го спомнувате, значи е активност и дејствие на општественост, на некоја политичка конјуктура. Ние.
1: Не, јас не бегам, Ванчо Михайлов од штипи, треба да кажеме. Јас не бегам, бил добар, бил лош, за тоа.
0: Исто, на пример, Тодор Александров, јас викам, тој е еден од убиците на Јане Сандански. Тој има фази во своето делување. Ние сме пред се луѓе кои што делуваме во различни фази и услови. Колегите кои што го проучуваат тој лик, да речем историски, ќе ви кажат, да, во еден период е ваков, во еден период е таков, на крајот завршува како таков и таков. Меѓутоа, тоа историјата го кажала.
1: Тоа е форензика, ама зошто не е го...
0: Зошто? Па ќе кажам, ќе се вратиме на образовните институции, таа треба да вршим афирмација и пропаганда на научните истражувања.
1: А некој ши несвесно пееме песни, а не знаеме за кој.
0: Сеа, видете, во неформалниот живот тоа ќе пееме и не знам што ќе правиме. Меѓутоа,
1: малку ми е...
0: Она што представува македонска историографија е друго.
1: Напорна ми е таа дебата. Еднаш зависи од времето, од политиката. Еднаш ваков, еднаш таков сум. Дај... Не може да ги расчистиме, науката говорите... цело време ќе истражува.
0: Па како ќе кажете, например, за Елизабета Прва? Дали била добра за Англија? Златно доба е или не е златно доба?
1: Да, ама не е забрането таму да се дебатира, па и да се збори лошо
0: па
1: за неа. И за
0: сегашните.
1: Кај нас има проблем. Ако кажеш нешто...
0: Обиена е критиката.
1: Ако кажеш нешто поинако за Гоце Делчев, ти си смртен непријател. Тоа мене мен...
0: Видете, ја за Гоце Делчев можам само да зборувам во мојот еснав како историчар и немам намера да бидам гатач на Гоце Делчев. 80 години оваа држава градела научни и образовни институции. И немам намера да си правам кафански муабети за историските личности на македонската историја. Ова е. Ако некој историски лик е во функција на некоја друга историја, нека си кажат другите.
1: Зборав тука...
0: Ние имаме и документи објавени, и имаме архивски материјали. Секое проучување оди во насока определен историски лик, дали е во функција на определената, да речеме, идеја, земја, народ.
1: Зошто не го популаризираме? Порано во социализмот праве и филмови за Гоце Делчев и за
0: Крушево. Па не знам тоа.
1: Републиката во пламе. Сега нема ништо. Дали се плашат? Како ќе биде представен? Јас треба да велам што похрабро се направи тоа. Еве сега американците им направија за Александар Македонски. Па се лутеа. Грците бил хомосексуалец, го направиле Оливер Стоун. Сега еве Одисејата. Може би грците се лута заради Елена, што е црна, што е ваква, што е таква, била убава, ама тоа се митови. И уметничка слобода. Ама, Мицотакис примерот, му се јавил на долар, му честитал и покрестил тие работи и факти некои има непобитни. За 500% е зголемен интересот за учење на грчкиот јазик после овој филм. За не знам колку сите да полиција од библиотеките, од книжарите за од Илјадата и
0: за Одисејата.
1: Да, се испразнети.
0: Да.
1: Хомер се што напишал, да, почнале во Америка интерес да се чита. И сега замислете кај нас Гоце Делчев срам да го представа така. Да го ангажираме Кристофер Лон. Кого ќе го интересира тоа? Ако го направи црн, може би ќе го интересира.
0: Да,
1: ние се плашиме сега за љубовта на Гоце Делчев.
0: Да, да била Јанка Каневчева или не била?
1: Мо тоа е интересна приказка за филм.
0: Данте Алигери, Беатриче или не? Господата Мицотакис, пред да се случат преговорите околу името, зошто не научивме ние од грчката политика? Колку многу луѓе беа по странските архиви, истражувачки центри, научни центри, собраа се што им треба. Каде бевме ние, се занимававме со некои,
1: да,
0: чудни работи.
1: Имале 70-ти.
0: Зошто не учиме од паметните?
1: Да.
0: Или по искусните?
1: Да.
0: Затоа се навраќам на она што представува владење и влаштодрсци. Јас сум многу сериозен критичар. Овие 35 години не препознавам ниту визија, ниту идеологија во креирањето на сериозна македонска внатрешна и надворешна политика.
1: Комисиите, препораките тие кои се усвоени, може да се најат некои забелешки, ме генерално се неутрални.
0: Не можам да се согласам.
1: За Кирил Методи.
0: Не,
1: се словенски на територија на тогашна Бугарија и на денешна современа Македонија.
0: Не. Мојот став е, ако имаме образовни институции, дајте, тоа ќе си го решаваме таму, кај образовните институции.
1: А да не, па, веќе рекоа дека не се дел од преговарачката рамка.
0: Без разлика, слушајте, во правото постои едно старо правило. Битно е што е напишано, а не што е речено.
1: Аха. Ама зошто за грците не се зборува? Тие молчат.
0: Па не знам зошто. Мене, например, ме направија Севарджанка, овие што ме именува за директорка. Бидејќи во насловот на институцијата става в Република Северна Македонија.
1: Па и во биографијата ви пишува за Европска унија, државјанин,
0: да,
1: Македонијан,
0: Црпичка. А оние кои што се на власт,
1: Citizens of North Macedonia,
0: го потребуваа тоа. Па, тие се севарджани. Зошто луѓето кои што ќе изразат
1: сами, ама тоа беше исто и со Фиром, ако се кавате, да, тоа е наш
0: недостаток.
1: Да.
0: Затоа ви реков, јас не препознавам во овие 35 години.
1: Фиром си не викаа толку грсте колку што ние се викавме, и сега се вержани исто.
0: Да. Ниту идеологија препознавам сериозна, ниту пак политичка визија.
1: Што слушаш со...
0: И економска, мислам.
1: Да, па, комисијата со Грција нема ништо информации таму.
0: Нема
1: има проблеми таму.
0: А ако ги подпрашате нешто, веднаш ќе ви објават некоја колумна кај што ќе ве наречат тетка историчарка.
1: Ама хонорарите си течат така?
0: Да. И објавени се на сајтот на Министерство за надворешни работи. Можете да ги проверите.
1: Што е толку проблем со... Бугарите споделена заедничка, како ја наречеме, не знам, са игра на збори.
0: Па, кој ме прашал мене? Пак, и
1: заедничка имаме и со Србите, и со Турците?
0: Да, да, јас викам. Заедничка имаме како регион, да. Меѓутоа, кај секој народ постои национална историја.
1: Тоа не е експлузива за нас. Што ке не,
0: не е експлузива
1: за кое што нема да имаме забелешки, ни ние, ни бугарите.
0: Па што ке имаме забелешки? Каква ни била историјата, еве, да ја секцираме, ако сакате. Зато ви реков, која употребна вредност ја имаме ако била бугарска екзархија? Кои луѓе се тие? Што се формира? Имаме инженери, доктори, бизнисмени создадовме?
1: Да, да.
0: Војска создадовме? Политичари ли создадовме? Што создадовме? Ние создадовме само таков материјал кој што требаше културното восприемено образование да бара политичко обединување, односно граници. Ваќе ве молам, тоа е премногу
1: ретрограрадно. Таа различитост и посебност постоела, ама не е конкретизирана.
0: Друго, кој ги праша од историчарите, што мислите вие, како мислите? Како што беше со декрет, со декларацијата 99-та, така беше и 2017-та.
1: Да.
0: Ниту еснав историски праша, ниту еснав научен праша, никој. Затоа ви реков, правете разлика што представува политички дискурс, а што представува научен дискурс.
1: Тие треба да си работат на страна, според нас,
0: комисија. На страна.
1: И да не бидеме... Кирил и Методи се заеднички, што е сега тука?
0: Не, само за нас заеднички.
1: Универзални се, да. Се не може...
0: Но ние ќе си ги проучуваме од аспект на оно што е во функција на нашата историја. Јас не можам да ги проучувам што било во функција на, на Бугарија или...
1: А били и хазарите, ги... били и...
0: Да. Да. И можам да ги спомнам дека Методи е фактички архонт, односно книжевски управител...
1: Наместник.
0: Да, во Стримонската област, односно Брегалничкиот крај, за да ја држи таа област од нападите на тие средновековни бугари. Да. Значи, си има луѓе кои што тоа го работат и мислам дека треба да сватиме дека со науката не треба да се подсмеваме и да правиме политички патрди. Наука е друго, историографија си е дело тоа, меѓутоа политиката требаше да учи од науката. Кај нас 35 години не учиме од науката. Професорке, не само од ова мојава наука. И од економската наука.
1: Имале вакви искуства заеднички. Имавте еден проект порано. Мислам дека и Ванковска учествуваше, беше спонзор, дониран.
0: Да, за
1: помогнат од меѓународна заедница од Европа. Има такви искуства, приручници. Да. Ние такви искуства треба да користиме и од други народи, тоа го знаете, и од други држави. И, зошто? Затоа што, еве, многу битно, сите избегнуваме тоа да го спомнам. Ја го поставувам цело време во прашање. И на албанците, политичари, и на македонците. Каква историја ќе учат нашите деца и внуци за 2001? Што се случило? И ми одговарат, па имаше обиди форензика. Таму имало борба, толку загинале, толку учествувале.
0: Јас не го гледам одговорот.
1: Има ли во нашите учебници, учат ли децата нешто за 2001?
0: Видете, тоа е современа историја. И тоа ќе влезе во делот на современата, односно во животот на 35-та години независност.
1: Сакале неке ли тука и албанци и македонци живеат? За нас се терористи, за нив се херои, ме разбирате?
0: Видете, јас не ја креирам политиката. Јас само истражувам и така изнесувам сознание.
1: Работи ли некој на 2001 кај вас таму?
0: Па со време на историја сигурно дека работи, меѓутоа треба да знаете дека користењето на архивските материјали, баре минимум тие треба да се постари 30 години. Ние не гледаме на магична топка. Значи за нас се потребни архивски материјали.
1: Па ние уште, иако сме современици, тоа време ние сме, ја како новинар, вие сте...
0: Ние сме современици, ние сме субјективни. Ние ќе ги користиме...
1: Ама не имаме расчистено што е тоа? Воен конфликт, напад, агресија...
0: Па нека расчисти
1: граѓанска војна...
0: Јас расчистувам на мој начин.
1: Човекови права...
0: Јас барам да имам документација и да проучувам. А политиката и не знам кои други, нека се расчистат меѓу себе. Јас не се мешам во нивниот дел. Но барам како историчар да не ми се мешат и во мојот дел.
1: Дали може да помогна тие трендови дека доставиме повеќе опции сами да се изберат децата?
0: А кој? Вие ако влезете како табула раза, што ќе си... Тогаш зашто постои образовен систем? Ајде, зашто да имаме образовен систем?
1: Не, не, во смисла, тие велат вака, за тој настан тие велат вака.
0: Тоа може единствено кога ќе сте студент да ги разгледувате повеќето...
1: А, тоа е за повисока воздрав. Да.
0: Што вие ќе му понудите на дете кое што утре сака да биде инженер или сака да биде доктор? Зошто е образованието канализирано преку институции? Тогаш да дајте да немаме образование. Па ќе се враќаме во семејното образование. Како ќе ме научи во семејството од баба ми и дедо ми, така и да делувам.
1: Добро. Отворивме многу теми. Да завршиме пак со бе, со тоа што го спомнав на почетокот. Новата бугарска историја. Вие сте специјалист. Ама тоа е до крајот на Првата светска војна. Најновата е после. Тоа добре, што нас Георги Димитров,
0: видите.
1: Сола Драгојчева. Што имали, ги имате тие како што велите вие, компромиси, тие дебати, тие трвања.
0: Нема дебати, ке тоа сакав да ви одговорам. Значи некаде уште од
1: 1956. Младите бугарски историчари поставуваат ли?
0: Сте ги слушнале?
1: Па ја старите ги знам, овие што се
0: и тие што беа амбасадори. Не може така да просперираат бидејќи постои една чудна средина каде што некој друг фактор ви е повлијателен и не можете така слободно да изнесете мислење.
1: Дали се похрабри од нас поставуваат прашања?
0: Не. Сега во овој момент, во овие услови, мислам не. Се е ставено на онаа пропаганда која што е зацртана уште во доктрината од 56-та година. А ако ги прочитате насоките од доктрината на Тодор Живков и го споредите со бугарската доктрина објавена 1999 година, само ќе видите дека е тоа продолжение на оно што е напишено 56-та и разработено. Ја затоа реков, ние влеговме во оваа работа крајно неподготвени. Затоа што нашите соседи, бугарите и грците, се многу подготвени.
1: Како толкува тоа се, бугарите дава, па се и грците го либерализираа, го лесниа начинот на добивање грчки пасош.
0: Па јас го толкувам како момент дека ние немаме...
1: Да ги релативизираат бугарите или дополнително да не го разорат кивот? Е.
0: А кај сме ние? Ние што правиме? Знаете, не се...
1: Па заре пак ќе водиме дебата како вие од економски причини земале бугарски пасош, сега не знам, нашите од Егејска Македонија имаат право да земат.
0: Имаат право, имаат имоти, само ќе си бидат грци и како грци ќе си ги добијат имотите единствено. Но, да бидеме фер, каде сме ние? Што правиме ние? Какви сме ние? Мислам дека тие се поважните прашања, отколку да се занимаваме со другите.
1: А уште една работа е провокативна. Тоа е бугарски историчари, која сум ги политичари пред се. Што бегате од историјата?
0: Кој бега од историјата?
1: Какав и што бил Дорче Петров за време на Првата светска война?
0: Каков бил?
1: Кмету Битола, ваму, таму. Ага. Кои биле кметови? Се вика, ваши вика од ВМРО биле.
0: Ај сега да го спомнам нивниот природбеник Априлов. Зошто им се обраќа на бугарите, им вика, зошто се срамите да се декларирате како бугари, туку се таксувате како грци. Тоа се историски...
1: Не, бе, прашав ова, затоа што тој период го владеете.
0: Па јас го вие... овладеам многу добро 19-тиот век. Прва, и 20-тиот.
1: Балкански војни, Прва
0: светска војна. Без разлика. Војни. Значи, едно ќе ви кажам, во секоја национална историја има фази и има процеси. Нашиот македонски процес се одвивал вака. Дали некој бил кмет или градоначелник на определен простор...
1: Македонец.
0: Воопшто не бил тој македонец. Тој бил во служба на бугарската држава.
1: А Ѓорче Петров?
0: Јас така го гледам. Ѓорче Петров, кој е роден во Прилеп, нели потекнува од Македонија, во тој момент бил бугарски кмет. Затоа што кој го назначи него? Бугарската држава.
1: Сега го изучуваме, наш си, он е дел од нашето трговско
0: јас ќе го спомнам дека тој македонски историски лик во тој период бил назначен од бугарската држава да биде градоначелник таму и таму за време на Балканската војна која уште не е завршена.
1: Тоа историски му ја намалува важноста, тежината како револуционерна личност.
0: Па земете му да му ги читате неговите статии што ги објавува. Па ние немаме обработено, еве, Ѓорче Петров го немаме обработено неговата публицистика.
1: Немаме тоа.
0: Па немаме.
1: Па што работите, професор Кесија?
0: Јас знам што работам. Меѓутоа не знам што работи државата. Зошто не стимулира кадри? Зошто не создава кадри? Зошто не плаќа кадри? Зошто не усовршува кадри, како грчкиот случај? Зошто? А не да велат, е, вие, што ние? Каде сме ние? Па во Социјалистичка Република Македонија имаше повеќе инвестиции во образованието и во науката отколку сега. За да објавите еден научен труд, ќе ја скратам приказната. Да. Не, вие сите правите некакви си научни трудови. За да ви биде објавена, вие мора да молите во определено министерство, Министерство за култура, бидејќи Министерство за образование и наука не предвидува објавување на научните трудови.
1: Че култура е за публицистика. За...
0: Мојот пример ви го кажувам. Ако сум докторирала 2009-та, дури 2013-та се изборив и то по приватни канали, со приватен издавач.
1: Беше историчарка, министерка за култура еден период. Стефова, како се?
0: Друго беше. Јас ви кажувам за 13-та година.
1: Не, велам дека и ваши историчари беа министри за култура.
0: Ама зошто додам јас да ја молам министерката за култура? Зошто Министерството за образование и наука нема задача?
1: Разбирам да го простиме тоа, да, ако направите книга за Гоце Делчев и неговата љубовница или партнерка, другарка, кога што бил заљубен, Лозанче, како се? Каневче, така. Да. Култура ќе ви даде пари. А ако направите историска труд, некој нема да ви даде, образование нема да ви даде.
0: Ако литературно дело, полесно ќе помените во култура. Ако е сериозен научен труд, би требало тоа да го финансира Министерство за наука. Ние немаме Министерство за наука.
1: Учествувате и во документарни филмови?
0: Да.
1: Ли прифатили ли, или као консултант?
0: Моето учество...
1: Некој игран филм да... Еве сега за Тоше ќе прават, тоа е...
0: Учествував, му помогнав на еден млад режисер околу революционерната организација и сите мои учества пред камера. Тоа, постои документација. Не е платено.
1: Не е платено?
0: Не.
1: А зашто да не е платено?
0: Па не знам, такви беа условите во тоа време.
1: Не, за некои документарци беа големи пари извојувани.
0: Се плакаше, јас сум платена. Не знам за другите. Единствено кога сум била автор на текст. А то сум била автор на текст околу 2-3. Секое моје појавување на камера е на покана на сценаристот, мој колега, да кажам за определена тема.
1: Со ова да завршиме, храброста да се зборува и на тој начин да се популаризира на испримерот на Одисејата, културата. А, комитите, го гледате ли до Балче? Како беа представени? Или треба да продолжиме? Гора Стефановска е таму. Има ли идеја, ама биле сурови, примитивни, не биле нежни, убивале.
0: Видите, тоа е авторско видување. Мислам дека во реалноста малку е поинаку. Иако таа суровост, јас, например, ја имам читано за четата на дедо Илјо Малешевски, кога ги споредуваат бугарските четници и македонските, така се стои во изворите, пишува дека се посурови, понецивилизирани, да речеме. Меѓутоа, со оглед дека револуционерната организација во најголемиот дел се интелектуалци, имаме моменти кога има недисциплина. Јован Пиперката, например, добил неколку казни да биде ликвидиран.
1: Да,
0: пошто бил недисциплиниран и се однесувал така. Меѓутоа, вие не можете да кажете дека така се однесувал еден... Сад,
1: така, ако земи, партизаните е после идеализирани,
0: да,
1: и они не биле...
0: Или па Русински или Јане Сандански. Јане Сандански е многу чист. Или си за идејата, или не си за идејата.
1: Ма за Јане Сандански има дека били лихвар, дека бил... Не знам
0: а тоа дека му дале, кажи...
1: Дека знаел и онда прави компромиси.
0: Да, ама тие... што ги напишале тие објави против Јане Сандански, зашто чекале да почине, па да ги објават, што не ги објавиле која требало. Ама знам, ние историчарите знаеме од кај потекнуваат тие изјави.
1: Од кај? Кај бугарите?
0: Потекнуваат од луѓето кои што биле блиски до дворот, Сарафов кој што е ликвидиран и сличните на него.
1: Се Сарафов е добар за македонците, лош?
0: Не знам за кого е добар. За македонската историографија. Не знам. Има книга од мојот ментор на времето, Крсте Битовски, кај што цела книга има напишана за...
1: Бон Виван, Швалериште.
0: Да, ама чи човек...
1: Добар е за филм.
0: За пропаганда го бивало и зад него стоел дворот.
1: Па и со Србите се стрекала кралот, да. И со бугарите.
0: Така да, ние си ги проучуваме ликовите со сите убави и неубави нешта. Нема што да се разочараме.
1: Публицистиката на публикациите на Петров, ги спомнате, Грче Петров, еве за Солунскиот фронт или Македонскиот фронт, ништо нема.
0: Таму
1: милион филми може се направат, што ќе бидат интересни за цел свет.
0: Точно.
1: Како Ерих, Марија, Ремарк, што правеше на Запад, ништо ново филмови, Оскаровци. Таму имало многу, а освен ја, Петрема Андреевски, многу наши да. Забременили од...
0: Имаче до морства, да.
1: Ги фрнале во црна, во реката.
0: Еве, како историја, тоа го
1: знае. Од алжирци, мароканци, французите носеле англичаните, так? За тоа ние, како да ни е срам
0: ма,
1: да зборува.
0: Ма кој да го проучи?
1: Како?
0: Јас не имам сто живот и столе.
1: Че тој фронт е многу интересен?
0: Многу интересен, еве, ние... А кога бе во архивот со неколку колешки, направивме една прекрасна изложба со материјали архивски за Македонскиот фронт, но за војниците и од едниот фронт, мислам од јужната страна и од северната страна. Значи таму ги прикажуваме и бугарските војници, и српските војници, и француските, руските ги има, италијанските ги има.
1: Пире и вели брат меѓу од едната страна, брат од другата страна.
0: Зошто ние замрахме, толку беше таа изложба.
1: Еве идеја за
0: па и ние им даваме
1: филм,
0: идеја
1: што може да биде универзален.
0: Зошто не користат на соодвете начин? Ама со диктатура и со наложување нешто ми текнало сега, бидејќи јас сум лаштодржец, тоа не оди.
1: Наташа Котлар Трајкова, благодарам професорке многу на разговорот. Слушате и гледате Стадион. Пријатно и до слушање до наредната сабота и се разбира. Честит Илин ден.
0: Нека е честит.
1: Честит 2 август.
0: Многу не значи, бидејќи имаме два Илиндена.
1: И три сега, како ќе
0: јас и овој астномскиот го предпочитам, бидејќи таму има многу убави државнотворни моменти.
1: Па, за тоа не зборувавме толку, затоа што вашата специјалност е она, не, не река не знаете, ама и за тоа па мислам дека повеќе е зборувано, повеќе е пишувано.
0: Многу не е значајно.
1: А да, тоа е тоа отворување
0: во овој момент е многу значено и да не ја заборавиме декларацијата по Лежидонски што ја прави граѓанскиот концепт, правата на граѓаните, кое што за жал со усвојувањето на уставот во 1946 година тие напредни идеи и документи одат адакта.
1: Е уште еден мит, дали е точно или не? Крушкиот манифест постои или не? Или е после 20 години напишан
0: и измислен? Тоа е од после на, Киро, на Никола Киров-Мајски. Најверојатно постоело.
1: Тоа е многу демократски, многу е како француска
0: револуција. Видете сега.
1: За сите етнички заедници.
0: Еве уште еднаш да кажам дека во револуционерната организација е една од најнапредните групации која што влегла во таа организација, бидејќи јас ја третирам како широк народен фронт, се социјалистите. А водачите во Крушево се преце од социјалистичката група Никола Карев и тие се оние кои што обзнануваат Македонија на македонците.
1: Друго е напредно уште тогаш на Балканот е... да зборуваш
0: тие
1: за мулти култура.
0: Многу е значено ова кои што велат добро денеска ние имаме во стање ќе победиме, што ќе правиме утре после победата.
1: А размислувале?
0: Размислувале.
1: Шта тие платформа се... била да. Мулти да. Културна, мултиетничка.
0: Значи, тие си знаеле да заради својата идеологија, затоа не случајно спомнав каде идеологијата.
1: Благодарам уште еднаш. Тоа беше се, слушавте и гледавте Стадион.
3: Стадион, емисија за вашата вистина.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено!
7: Унибанка. Твојата банка.
8: Слушай гласно. Слушай гласно.
9: Ве сакам, ми го разбавите денот.
10: Канал 77.
11: Само хитови.

0: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравјешар планинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројно чоколадо 900 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: На 8 август сите патишта во Даткон Аквапарк Пробиштит од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
8: Александрови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Замислија својата иднина.
2: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: AI Tech Summit во Нуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
3: Ново на канал 77.
0: Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, pa tu vam i sunu vam zajedno.
1: No bravo, sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gurivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvoj otomilen pijelok nosi strikja. Bravo vkus, nagrada plus.
2: Pekabesko, pekabesko, mora da je pekabesko.
0: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Unibanka со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно.

0: izberete Unibanka za vaša matična banka.
1: Alergeni i zagaduvanje? Nos od sekoga šprf reagira. Realk spray je tvoj prirodan štit od alergeni i zagaduvači. Namenet za simptomatski tretman na alergijski rinitis, predizvikan od zagaduvači od okolinata. Može da se upotrebuva i preventivno, 5 do 15 minuti pred kontakt sa alergeni. Realk spray, za podobar kvalitet na život. Replek, za moje dobro. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Се бара златната рибка за златен попуст. Болето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега ја најдам.
4: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местная индустрия «Кармен».

0: Понатога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
4: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
9: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје Шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројно чоколадо 900 мл 169 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
14: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
15: Канал 77. Само хитови!

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Vemilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk Кефир. Млечно. Вкусно.
4: Ново на канал 77.
5: Hate that I made you love me.
4: Canal 77.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убав денот.
0: Е, многу ми е мило.
1: Станал 7-7.

0: Ја е Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: 1, 2, 3.
9: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Вкус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Максимум музика.
7: Лето до максимум.
6: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray.
7: Канал 77, само хитови.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Ти имди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај. Започнува сега.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливи

0: вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: Со награда и уште нешта. Купувајте во Аджику и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење Кравјешар планинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројно чоколадо 900 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
11: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
12: Лето, Струга, хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа. Хотел Галеп, Струга.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
15: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
16: Канал 77.

0: 107. Samo hitovi.
1: Your loving army makes me feel special.
2: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
3: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gross strunica.
4: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina. Po prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.

0: Calouit.
1: Maximum muzica.

0: Былата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира, на мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега? Ја најдам!
0: Во лето се реновира, најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 41 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
10: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.

0: далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: Тие им ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.ma

0: за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
2: Ново на канал 77.
3: Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Hotel Brana Gradče, mesto što inspirira ideje i objedinuva luge. Savršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite savršenata lokacija za vaši odsleden korporativni nastan.
2: Restoran Mrz Birovo, 55 godini tradicija, autentična balkanska hrana i pijaloci. Sikoja vaša poseta je potvojen iz gurmanskita zadovoljstva i prepoznatljivi od вкус. Не си бил во мраз, не си бил во Берова.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробиштит. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на kupikarta.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Која е та?
6: Аура.
5: Аура.
6: Аура. Побарај ме на jela.mk.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
8: Канал 77.
9: Максимум музика.

0: добивки. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Канал 77.

0: 7-7.
1: Dvojite omilení hitovi. Dvojite omilení

0: Целата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
2: Како си, кумшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за

Нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taigo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taigo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг, со каматна стапка од само 4,9%.
4: Volkswagen.
3: 20 години Porsche Македонија.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно. Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Hotel Brana Gradče. Nesto što inspirira ideji i objedinuva luge. Sofršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrvna gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite ja sofršenata lokacija za vašiot sleden korporativen nastan.
1: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење, 5 кг и 200 грама, 799 динари. Сирење кравје шарпланинско, 1 кг, 219. Скопско пиво гајба, 859. Ребро свинско слайс, 1 кг, 279. Найс айс сладолет, тројно чоколадо, 900 мл, 169 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробиштит. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Канал 77. Максимум музика.

0: викенди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
0: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Тијака Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијака Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијака Ауто.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде срекно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Kakovo Halkbank? Halkbank, usluge dostupni i vo pošta. Halkbank, važni se lugeto.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
6: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
7: Ladies and gentlemen, please make some noise.
8: Beats for Life со DJ Eric X8.
9: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме на новата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy!

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Turn up the volume. Beats for Life со DJ Erik X8.

in time.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: AI Tech Summit во Нуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
2: Beats for Life со DJ Erik X8.

0: Вие ја слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Eric Xate на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Август 2026 година.
1: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Слушаш канал 77.
7: Летот до максимум.
8: Хитови на максимум.
9: Hi, I'm Ray. Wanna.
7: Канал 77. Само хитови.

0: се бара златната рибка за златен попуст.
1: Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Еа најдам!
2: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени.

0: секогаш во сетак. Не пропуштајте. Се, се, се нека биде ново. Сетак, омилен ми е за техника.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
2: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Алекс станови, најдобрлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.ru

0: Ова е Канал 77.
1: Максимум музика. Летото максимум.
0: Хитови на максимум.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Канал 77. Само хитови.